0: walkthroughs to help you feel educated and ready for life in your new home. Trust Link Home Inspections to help walk you through the biggest transaction of your life and equip you with the knowledge you'll need as a homeowner. Connect with Link Home Inspections today at saskatooninspections.ca.
1: CFCR acknowledges that we broadcast from Treaty 6 territory, the homeland of the Cree and Métis Nations, and the traditional territories of the Dene, Soto, Dakota, Lakota, and Nakota. We pay our gratitude to the First Nations and Métis people who have called this ancestral land home for generations and whose histories, languages, and cultures continue to influence our community. On a foundation of reconciliation, recognition, and respect, CFCR is committed to reaffirming relationships with one another and to establishing new ones.
2: Всім привіт, дорогі саскатуни! З вами Євгенія на хвилі 90.5 FM. Сьогодні 31 травня, останній вечір весни. І вже завтра стартує наше довгоочікуване канадське літо. Перш ніж ми поринемо в новини, я хочу щиро подякувати тим, завдяки кому цей ефір є можливим. Велика вдячність Саскатунському відділу Конгресу українців Канади, провінційній раді Кук Саскачевану та організації Sask Culture. Ви допомагаєте нам розвивати українську культуру в Канаді. Друзі, ми хочемо бути з вами на зв'язку протягом усього літа. Обов'язково підписуйтесь на наш Facebook та Instagram. Шукайте UA-формат, замовляйте улюблені треки для наступних випусків. Пишіть свої літні історії і давайте створювати це радіошоу разом. А відкриваємо ми цю годину сонячним хітом від крутого дуету. Слухаємо літній вайб «Як так? Кола по річках».

А тепер про те, що змушує нас терміново переглядати свій гардероб. Наш оновлений прогноз погоди на перший тиждень червня в Саскатуні. Знаєте, початок літа в преріях вирішив одразу показати свій характер. Червень почнеться зовсім нелагідно. У понеділок та вівторок на нас чекає різке похолодання, сильний вітер і всього плюс 12, плюс 14. Оце так зустріло літо, правда? Але не поспішайте діставати зимові куртки, бо вже в середу та четвер Саскатун увімкне спеку на максимум. Стопчики стрімко підскочать до плюс 28. Порада від UA-формат. Якщо на початку тижня ви вийдете з дому в теплому светрі, а вже за два дні будете шукати кондиціонер і крижану каву від Tim Hortons, вітаємо, ви в Саскачевані. Тому, водії, під час злив, будь ласка, будьте максимально обережні на дорогах, особливо з нашими глибокими калюжами. Знаєте, кажуть, що хороша яма, залита водою, діє на водія краще за будь-яку міцну каву зранку. Один такий підводний сюрприз, і ваша нервова система, а заодно і підвіска авто, миттєво приходить в повну норму. Тож краще зробіть музику в авто гучніше. Наступний трек розкаже, що нам робити, поки ми молоді.

Рухаємося далі нашим літнім календарем подій. Уже наступної суботи, 6 червня о 10 ранку, у Ротарі парку збирається велика українська громада на благодійний забіг для України, одночасно в 10 містах Канади. Мета надважлива – збір коштів на благодійний фонд «Друге дихання». Дистанція – 5 кілометрів для бігунів та 2 кілометри для прогулянки. Благодійний внесок – $15 на платформі ZeFu. Приходьте всією родиною. Також з 4 по 7 червня у Кінсмен-парку розгорнеться грандіозний дитячий фестиваль Саскачевану. На дітей чекають 4 дні ігор, виступів та артистів з усього світу. І ловіть гарячий літній лайфхак. У п'ятницю ввечері 5 червня з 5.30 до 8.30 на фестивалі працюватиме абсолютно безкоштовна сцена для всіх охочих. А коли в середині тижня буде спека плюс 28, я рекомендую вам рятуватися від гарячого сонця на водних майданчиках. У місті працюють аж 23 локації спрей-пац з прохолодними бризками. Також не забувайте про своє здоров'я. По дорозі туди обов'язково заскочіть на фермерський ринок за свіжою літньою зеленню. Тож, продовжуємо насолоджуватися музикою.

Ще раз дякуємо за підтримку Саскатунському відділу КУК, провінційній раді КУК та організації Саск Культур. Зустрінемось в ефірі наступної неділі рівно о 18:00 на хвилі 90.5 FM. Проводжайте весну, зустрічайте літо, бережіть себе прекрасної літньої ночі. Дорогі, любі Саскатуни, до зустрічі!